0: punya hubung pagyod kaayo. Iyang asawa ko no hadlok, way reklamo.
1: Ako na good ni.